0: Amen.
1: Amen.
0: Abu Titi so
1: Mujem.
0: O Abu Titi so ka mokema ka pake Abu Titi so mokema fane ke mokema empa ga ole bo Abu Titi so mokana modimo wa matsiri so le ganya le khoso a o yetsetse ka go le ka go kenela pengela khotso la pengela moifo ke wa bana ba gwa.

Ire re le bo ha holo chat rapita ka lena no lo a tsa dipapadi re bela hape re kopana le lona nakong e tlang na lo le kenang ha jole ke la ditaba ka mona ho PCFM no la bitse ka hore ke se hlohlolong me re kopana ho ena he lo ena mona mo ile ho re khwedi ke ntsha ya lwetse ke khwedi ya boropong e hlola letsatsi ka jeno se le masona ke sa diketse pedi mashoma ba bedile metso e tseletseng me he ho kena le tlang kwano sa le moyeng manta ho isa la bone o tla ho runya bo supa fela man ho reng ya boropong me le ka jeno ya ka le sento ba ka ho bela lona moyeng ke na thapelo le kanyane me ha ke tsama ke le mong ke tsama jo le tebo so tho miss falla disenyane thabelang tau e tla di makutle hla le fo motutsi e tebello le mohole tebello jane re sebeditsa moho ya ho hlaisa lena la kajeno jo lo ka ka mehla mo medire le kola tse le ho re di letsa etsa la na konye o khidi ena ina ya lwetse ene ngo hlala jo lo letsatsi re le kola nalane